Lietais sūds, lai kur riedams, lai kāds būtu dzīvē iegans. Nesāc pirmais, nesāc iekars, ne medūris iekams. Saprotībai vajadzīgs, vai tas ir malā liekams. Pirms otram iekam pačeko, varbūt ar mieru galā tiekam. Mister Sniegs, Mister Radio balss. Mister Ziem, Mister Sildi, kad salst. Ir bijis sliktāks laiks, un cukurs līp man svaigs, bet zini vienīgais – Supa dupa nais, supa dupa nais, supa dupa nais, supa dupa nais, supa dupa nais, supa dupa nais, supa dupa nais. Vai

0: Divas slavenību komandas, viens uzvarētājs. Pārsteidzoši jautājumi, vēl pārsteidzošākas atbildes. Kas to būtu domājis? Piektdienās 9:15 TV3. Atbalsta Kredit 24 un Stenelaine. Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
1: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu?
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele. Koru kari tevi sauc! Skanīgākās balsis no Vidzemes, Latgales, Zemgales, Kurzemes un, protams, galvaspilsētas Rīgas. Aicina tevi dziedāt un just līdzi iemīļotajā svētdienas šovā Koru kari. Lai kopā mums skan svētdienās uz 9:00 TV3. Skaties kopā ar veikalu tīklu Elvi. Finansiālo atbalstītāju Primero, gaļas garšas ekspertu Rīgas Miesnieks, kraukšķīgo vafeli Prince Polo un piena produktiem Alma.
2: Tevī ir vesels visums. Ar savu orbītu, ar savu gravitāciju, ar savu noslēpumu. Tu esi mīloša, tu esi neatkarīga, tu esi radoša, tu esi spēlētāja, tu esi spēcīga. Tu esi sapņotāja. Tevī ir vesels visums. Ļauj sev būt ar TV3 Live.

0: TV3 grupa un daktari klauni aicina.
1: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina. Un es aizmirstu baidīties.
0: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktara klauna mājaslapā vai zvani 90-20-399. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
2: Lielā pavasarīs pārdošana Akrosēli ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēli piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
3: Dzīvnos izzināt ir mums gēnos. Tas ir instinkts. Saprast, no kurienes vējš pūš. Mēs neļaujam kārt sev makarons uz ausīm. Portāls TV3 LV. Ziņas, izklaida, sports, uzticami, kvalitatīvi, video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas TV3 LV bez maksas. Uzzini vairāk TV3 LV.

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 4. maijam tomāti ķekaros 2,99 € kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Griķi Rimi Smart 400 gramu iepakojumā 69 €. Rimi.
1: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce. Reklāmdevējs Majolī Baltika.
2: Piecītis izdevīgam startam. No 10. marta līdz 19. jūnijam pieslēdz jaunu numuru ar LMT karti un saņem 5 eiro savā LMT kartes kontā sarunām un internetam. Starp citu, LMT karte pieejama arī eSIM formātā. Uzzini, kā aktivizēt savu bonusu LMT.lv.
3: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
4: Kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
3: Ko? Tiešām?
5: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
6: City Finances. Brīvība biznesam.
7: Aizdevuma saņemšanas process bija tieši tik ātrs, kad pulkstens 11. Man piezvanīja darbiniece un pulkstens 18. Vakarā nauda jau bija kontā. Tā kā tieši tik ātra, operatīva un sirsnīga sadarbība. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams.
6: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.

0: City Finances - brīvība biznesam. Uzņēmējs zina, katra diena ir svarīga. Klients gaida, piegādātājs spiež un iespējas nevar gaidīt. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
1: Lielā pavasarīs pārdošana Akrosēle ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēle piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipar, lai iepirktos?
3: Kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard kliktu pei ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā.
5: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
6: LMT piedāvā lielais koncerts – jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts – LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm – Radio Star FM.
7: Pasaules skrien uz priekšu neticamā ātrumā. Informācijas kļūst arvien vairāk, tehnoloģijas attīstās zibenīgi. Mākslīgais intelekts jau ir mūsu ikdienā. Un krāpnieki kļūst arvien viltīgāki ar savām jaunajām schēmām.
8: Esi soli priekšā. Otrdienu rītos uzreiz pēc 9:00 Radio Star FM zopastā klausies krāpnieku kodu. Kopā ar Elvisu Strazdiņu un nozares ekspertiem atklāsim krāpnieku trikus un iemācīsim, kā sevi pasargāt.
7: Uzzini vairāk, domā gudrāk un sargā sevi kopā ar mūsu partneriem Luminor Banku un Kredītu informācijas biroju.
9: TV3 grupa un Daktari Klauni aicina.
10: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu Daktari Klaunu. Viņš mani smīdina. Un es aizmirstu baidīties.
9: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktara klauna mājaslapā vai zvani 90203999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
11: Šodien ir tava svētku diena. Ei, un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM otro cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte – svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.
9: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērs vītra piesakies.
12: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 4. maijam tomāti ķekaros 2,99 € kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Griķi Rimi Smart 400 gramu iepakojumā 69 €. Rimi.
1: Lai lietus līst, lai oda kož. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
3: No 4. Līdz 6. maijam ar mana topkārte. Tīrīšanas līdzeklis kvadro, divi veidi, 2,49 €. Mērce rundāle, 7 dārza zaļumu, 420 g, 99 €. Un cūkas ribiņas nākotne, barbekiju mērce, 500 g, 3,99 €.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
4: Top, top, top!
5: Mēdz jokot, kā agrāk vai vēlāk tu attapsies uz skrejceliņu, ja tev ir pār 30. Un nebūs jau melots, jo skriešana no dienu ķermenim rada gan fiziskus, gan emocionāls ieguvums. Es skriešanas iesvācējs, Oskars Lepērs, kopā ar vienu no vadošajām garo distanču skrējējām Latvijā Santu Višķēt. Radio Star FM pēcpusdienā trešdienās uzreiz pēc 3 runāšu par skriešanu. Kā sākt skriet, kā izvērtēt savus spējas un kā pareizi sagatavoties savam pirmajam pieciniekam, desmitniekam vai pat pusītei. Skrienam kopā ar jauno Mangaļa Isotoni. Ātri hidratācija, maksimāli jauda un Livolt dāņu labsajūtas meistariem, droši un sabalansēt vitamīni, efektīvu sukšanās spēja un augsta kvalitāte. Uztur bagātinātāji naistāk pilnvērtību un sabalansēt uzturu.
6: Izmeklēti un mīlēti produkti mūsu svētkiem. Līdz 5. maijam LV veikalos 400 gramu cāļu pusspārnu 1,29 € un saldējums Ben & Jerry divi veidi paskat 3,49 € kilograms sarkanās paprikas 2,89 € salds kā maize ķelmēni 1,29 € un zobu pasta Colgate Whitening tikai 95 centi. LV svētkos par savējiem.
7: Vai tu vienmēr zini, ko tu ēdi? Vai dabīgs vienmēr nozīmē drošs? Daudzi mīti par pārtiku var maldināt. Ir laiks atšķirt mītus no faktiem. Droša izvēle sākas ar zināšanām. Sadarbībā ar Bior un EFSA informatīvā kampaņa par pārtikas drošību. Katru otrdienu pēc 11:00 Radio Star FM par drošu pārtiku, uzturu un gudrām izvēlēm ikdienā. Tava veselība, tava izvēle.
8: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
9: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
10: Kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
9: Ko? Tiešām?
11: Mastercard Click to Pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
12: Meklēju darbu. Esmu atbildīgs. Darbu vienmēr izdaru līdz galam un varu strādāt jebkurā laikā. Arī vakaros, brīvdienās un naktīs. Nesūdzos, neprasu algu un pārtraukumi vajadzīgi tikai, lai nedaudz uzlādētos. Vislabāk es protu. Parūpēties par tavu zālienu. Esmu Sunseeker bezvadu mauriņa pļaušanas robots. Meistars katram dārzam. Ar Sunseeker tavs zāliens būs nopļauts un tev par to nebūs jādomā. Meklē stoker.lv vai Stoker centros visā Latvijā.
13: City Finances. Brīvība biznesam.
14: Kopš esam uzsākuši sadarbību ar City Finance, es tiešām jūtos ļoti mierīga un man stresa līmenis ir samazinājies krietni, jo es zinu, ka situācijās, kad tas būs nepieciešams, City Finance iedos šo spilventiņu, būs palīdzīgā roka. Un sadarbība patiešām ir ļoti, ļoti cilvēciska, sirsnīga, operatīva un tiešām cilvēciskām vērtībām balstīta.
13: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta, un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK. Iekštelpu un dārza mēbelēm, matračiem, gultas veļai, sagām, spilvaniem un interjera precēm atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
3: McDonald's tagad vēl pieejamāks. Jaunajā McDonald's restorānā Ķekavas novadā tevi gaida jaunais, ekskluzīvi šajā McDonald's pieejamais sierīgais deluxe burgers ar lielo pugaļu. Tiekamies jaunajā McDonald's Džutas Krustkalnos Ķekavas novadā pie tirdzniecības centra A7.
4: Kā senukai izdevīgas cenas katru dienu. Grunders zāles pļāvējs pašgājējs 329 eiro. Kerheir augstspiedienu mazgātājs K4 179 eiro. Grunders zāles pļāvējs robots 1500 kvadrātmetriem 799 eiro. Kā senukai. Piedāvājumi spēkā kā senukai veikalos un e-veikalas smārtvēt biedriem.
5: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
6: Lielā pavasarī izpārdošana AkroSale ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. AkroSale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
7: Uzmanību, uzmanību. Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē, aizrāda šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, Rīgas dzemdību nama vadītāji, ārste Santa Markova un Latvijas valsts ceļi.
8: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
9: Kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
8: Ko? Tiešām?
10: Mastercard kliktu pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
11: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
12: And the Oscar goes to...
13: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
14: Oskar reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
15: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
16: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
15: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
16: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur...

0: we're going, we don't need roads.
1: Signet Bank piedāvā prātuvētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kase LV, tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerta zālē Lielais Cintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
2: Kas notiek, kad klasē satiekas azarts, draudzība un kopā būšanas prieks? Katru otrdienu pēc trijiem, Radio Star FM pēcpusdienā kopā ar mani Oskaru Leperu, īpaša rubrika par čempionātu, īstas pieredzes, dzīves emocijas un cilvēki, kas zina, kāpēc kopā var vairāk. Runāsim ar skolotājiem, jauniešiem, ekspertiem un tiem, kur čempionāts piedzīvojuši pa īstam. Par draudzību, komandas spēku un to, ko šādi piedzīvojumi dod dzīvē. Čempionātu jau 20. Gadu riko un lepojas Tele 2.
3: Svinām Latviju!
4: Pie milsu gorā sagojuši milsu mīlokī mokslinīki i laipnē aicinojam visus izbaudāt latgaļīšu vismīļēbu.
3: Kopā būšanas svētku koncerts izdziedot Latviju. Pirmdien, 4. maijā, pēc TV3 ziņām. Gardi svētki kopā ar Rimi.
5: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: it sāks snikt.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai.
2: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 4. maijam. Tomāti ķekaros 2,99 € kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Griķi Rimi Smart 400 gramu iepakojumā 69 centi. Rimi.

0: Šoviņš. Jā, kvadrātiņš. Svētkos kopā ar jauno šokolādes brownie garšas kvadrātiņu. Salda.
1: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
2: Kādreiz tā bija. Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
1: Ko? Tiešām?
0: Mastercard kliktu pei ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā.
3: Lai lietus līst, lai oda kož. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi. Tikai par 14,69 mēnesī. Turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3. Īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2.lv un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
4: Meklēju darbu. Esmu atbildīgs. Darbu vienmēr izdaru līdz galam. Un varu strādāt jebkurā laikā. Arī vakaros, brīvdienās un naktīs. Nesūdzos, neprasu algu. Un pārtraukumi vajadzīgi tikai, lai nedaudz uzlādētos. Vislabāk es protu. Parūpēties par tavu zālienu. Esmu Sunseeker bezvadu mauriņa pļaušanas robots. Meistars katram dārzam. Ar Sunseeker tavs zāliens būs nopļauts. Un tev par to nebūs jādomā. Meklē stoker.lv vai Stoker centros visā Latvijā.

0: COVID-15 mani tracināja, ka visi māca, kā dzīvot. Uzvelc cepuri, mācies, domā par nākotni. Tagad man ir 30, un mani tracina kas cits. Kāpēc man neviens nepateica, ka vajadzēja sākt ieguldīt ātrāk? Laikam jau teica, es vienkārši neklausījos. Labākais brīdis sākt ieguldīt bija toreiz. Otrs labākais – tagad. Sāc ar SEB Robo Investoru. SEB Banka – labākiem lēmumiem. Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
1: Piecītis izdevīgam startam. No 10. marta līdz 19. jūnijam pieslēdz jaunu numuru ar LMT karti un saņem 5 eiro savā LMT kartes kontā sarunām un internetam. Starp citu, LMT karte pieejama arī e-SIM formātā. Uzzini, kā aktivizēt savu bonusu LMT.lv.
2: Šodien ir tava svētku diena. Ei, un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM otro cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte – svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.
3: Visiem, kam patīk rusināties, dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Krāšņi puķestādi, augļu koki, košuma krūmi, dišstādi un siltumnīcas. Efektīvi dārza instrumenti un tehnika. Atpūtai dārza mēbeles, grili, pirtis, terases un bērnu rotaļu laukumi. Ainavu arhitektu konsultācijas labākam dārza plānojumam. Viss tavam dārzam! Izstādē dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Autostāvvieta bez maksas.
4: Šī gada gaidītākais šovs, kuru kari ir klāt. Un ne tikai svētdien vakaros kanālā TV3, bet arī Radio Star FM brīvdienas šogad skanēs īpaši muzikāli.
5: Katru svētdienu pēc 11:00 visa šova garumā arī mēs ieskandināsim koru karus ar īpašu dziesmu mezglu.
4: Atskaņosim īsu fragmentu, kurā vienā ritmā savijušās 4 latviešu dziesmas.
5: Un tavs uzdevums – saklausīt un precīzi nosaukt visus 4 izpildītājus.
4: Klausies uzmanīgi!
5: Jo tas, kurš pirmais tiks galā ar visiem 4, saņems gardās kodiens uz kodas no Rīgas miesnieks.
4: Rīgas miesnieks.

0: Lielā pavasarī pārdošana Akrosēle ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēle piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
1: Nu labi, 4.
2: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā par nožēlu skāpnē. Tu varētu uzlikt uz spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
1: Pagi, ko?
3: Esi apjūtis no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Izmeklēti un mīlēti produkti mūsu svētkiem. Līdz 5. maijam LV veikalos 400 gramu cāļu pusspārnu 1,29 € un saldējums Ben & Jerry divi veidi paskat 3,49 €. Kilograms sarkanās paprikas 2,89 €. Salds kā maize ķelmēni 1,29 € un zobu pasta Colgate Whitening tikai 95 centi. LV svētkos par savējiem.
5: Zini vai nini, ādažu čipsu jaunās garšas vēl ir noslēpums. Taču esam sagatavojuši tev jaunu pavadienu. Ienāc čipsi.lv, garšo, izsaki minējumu un laimē! Ādažu čipsi – garšīga kompānija.
6: Kā senukai izdevīgas cenas katru dienu. Piecvietīgs dārza mēbeļu komplekts – 499 €. Iekarināms dārza krēsls – 99 €. Metāla dārza nojume – 3x2,5 m – 1199 €. Kā senukai – piedāvājumi spēkā kā senukai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
7: Riepu garāža LV – vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
8: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
9: Kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
8: Ko? Tiešām?
10: Mastercard Click to Pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
11: No spēcīgām dabas stihijām līdz ģeopolitiskiem izaicinājumiem energoapgādē. Tik plašā pieredzē dalīsies fóruma ACDC Tech dalībnieki. Kā citu valstu pieredzi pārvērst gudros risinājumos Latvijā? Uzzini rubrikā Nākotnes elektroenerģija. Radio Star FM autopilotā trešdienās, pulkstens 17.05. Sadarbībā ar Sadales tīklu.
12: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, pulksten trijos. Doties piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadel. Dosimies ceļā ar Baldu Vītoliņu no Rolve. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandināvijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam! Aiziet!
13: TV3 grupa un Dakteri Klauni aicina.
14: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu dakteri Klaunu. Viņš mani smīdina, un es aizmirstu baidīties.
13: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam dakterim Klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo dakteri Klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
15: Kas gan ir vēl īpašāks kā laiks, ko mēs varam pavadīt kopā ar saviem mīļajiem? Un tieši tāpēc mēs grupa The Sound Poets aicinām tevi uz mūsu pirmo brīvdabas koncertu Rīgā Meža parka Zaļajā teātrī 29. augustā. Kopā dziedāsim, dejosim, svinēsim dzīvi un skaisto Latvijas vasaru. Tas būs vakars, ko neaizmirst. Tie būs mūsu pašu mazie dziesmu svētki. Biļetes meklē thesoundpoets.lv. Mūsu dziesmas klausies Radio Star FM.
13: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3LV, šķērsvītra piesakies.
16: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

Jubilāri! Nākamā dziesma būs tieši tev. Šī ir tava diena. Svini to kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte. Prieks dāvināt, prieks saņemt.

0: Kad man bija 15, mani tracināja, ka visi māca, kā dzīvot. Uzvelc cepuri, mācies, domā par nākotni. Tagad man ir 30, un mani tracina kas cits. Kāpēc man neviens nepateica, ka vajadzēja sākt ieguldīt ātrāk? Laikam jau teica, es vienkārši neklausījos. Labākais brīdis sākt ieguldīt bija toreiz. Otrs labākais – tagad. Sāc ar SEB Robo Investoru. SEB Banka – labākiem lēmumiem. Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
1: Ar Maksima cenām svētki klājas visās mājās. No 28. aprīļa līdz 4. maijam. Cūgaļas kakla karbonāde – 3,79 € kilogramā. Skābais krējums smiltene – 20% – 400 gramu – 1,29 €. Ar paldies karti – konservēta saldā kukurūza vai zaļie zirnīši – Bonduele – 340 vai 400 gramu – 99 €. Maksima.
2: Vēder sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslabinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstē vēder sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
3: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
4: Oh, kādreiz tā bija. Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
3: Ko? Tiešām?
5: Mastercard kliktu pieļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā.
6: Šodien ir tava svētku diena. Ei, un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM otro cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte. Svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.
7: Žāvāšanās ir lipīga.
8: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Pasaules skrien uz priekšu neticamā ātrumā. Informācijas kļūst arvien vairāk, tehnoloģijas attīstās zibenīgi. Mākslīgais intelekts jau ir mūsu ikdienā. Un krāpnieki kļūst arvien viltīgāki ar savām jaunajām schēmām.
10: Esi soli priekšā. Otrdienu rītos uzreiz pēc 9:00 Radio Star FM zopastā. Klausies Krāpnieku kodu. Kopā ar Elvisu Strazdiņu un nozares ekspertiem atklāsim krāpnieku trikus un iemācīsim, kā sevi pasargāt.
9: Uzzini vairāk, domā gudrāk un sargā sevi kopā ar mūsu partneriem Luminor Banku un Kredītu informācijas biroju.
11: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazini LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazini LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
12: Svinām Latviju!
13: Pie Milsu gorā sagojuši Milsu mēlokī mokslinieki i laipnai aicinojam visus izbaudāt latgalīšu vismīļēgu.
12: Kopā būšanas svētku koncerts Izdziedot Latviju. Pirmdien, 4. maijā, pēc TV3 ziņām. Gardi svētki kopā ar Rimi.
14: Visiem, kam patīk rusināties, dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Krāšņi puķu stādi, augļu koki, košuma krūmi, dišstādi un siltumnīcas. Efektīvi dārza instrumenti un tehnika. Atpūtai dārza mēbeles, grili, pirtis, terases un bērnu rotaļu laukumi. Ainavu arhitektu konsultācijas labākam dārza plānojumam. Viss tavam dārzam! Izstādē dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Autostāvvieta bez maksas.
15: Tevī ir vesels visums. Ar savu orbītu, ar savu gravitāciju, ar savu noslēpumu. Tu esi mīloša, tu esi neatkarīga, tu esi radoša, tu esi spēlētāja, tu esi spēcīga, tu esi sapņotāja. Tevī ir vesels visums. ļauj sev būt ar TV3 Live.

0: Meklēju darbu, esmu atbildīgs. Darbu vienmēr izdaru līdz galam un varu strādāt jebkurā laikā, arī vakaros, brīvdienās un naktīs. Nesūdzos, neprasu algu un pārtraukumi vajadzīgi tikai, lai nedaudz uzlādētos. Vislabāk es protu parūpēties par tavu zālienu. Esmu Sunseeker bezvadu mauriņa pļaušanas robots. Meistars katram dārzam. Ar Sunseeker tavs zāliens būs nopļauts un tev par to nebūs jādomā. Meklē stoker.lv vai Stoker centros visā Latvijā.
1: Zini vai nini, ādažu čipsu jaunās garšas vēl ir noslēpums. Taču esam sagatavojuši tev jaunu pavadienu. Ienāc čipsi.lv, garšo, izsaki minējumu un laimē! Ādažu čipsi – garšīga kompānija.
2: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai trīs dienas!
3: No 4. Līdz 6. Maijam ar mana topkārte. Tīrīšanas līdzeklis kvadro – divi veidi – 2,49 €. Mērce rundāle – 7 dārza zaļumu – 420 g – 99 €. Un cūkas ribiņas nākotne – barbekiju mērce – 500 g – 3,99 €.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
4: Cilvēki, te Dāvids. Es gadiem atliku smaidu sakārtošanu uz kaut kad. Baidījos, ka sāpēs vai būs dārgi, līdz nonācu Apinis klīnikā. Man iedeva skaidru plānu un precīzas izmaksas. Nekādu pārsteigumu, tikai profesionāls darbs. Nevelt viņus sauc par mīļāko zobārstniecību. Un ziniet, tas nav tikai par skaistumu. Tas ir par to sajūtu, smaidīt un dzīvot ar pilnu jaudu.
5: Pietiek sapņot par skaistu smaidu. Piesakies konsultācijai apinisklinika.lv.
6: Kas gan ir vēl īpašāks kā laiks, ko mēs varam pavadīt kopā ar saviem mīļajiem? Un tieši tāpēc mēs, grupa The Sound Poets, aicinām tevi uz mūsu pirmo brīvdabas koncertu Rīgā Meža parka Zaļajā teātrī 29. Augustā. Kopā dziedāsim, dejosim, svinēsim dzīvi un skaisto Latvijas vasaru. Tas būs vakars, ko neaizmirst. Tie būs mūsu pašu mazie dziesmu svētki. Biļetes meklē thesoundpoets.lv un mūsu dziesmas klausies Radio Star FM.
7: Lielā pavasarī pārdošana AkroSale ir klāt. Tikai no 8. Līdz 10. Maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. AkroSale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
8: Signet Bank piedāvā. Prātavētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. Jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, Tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerts zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
9: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
10: Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
9: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
10: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildu staciju tīklu Viada.
11: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business

0: Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadel. Dosimies ceļā ar Baltu Vītoliņu no Rolver. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandināvijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam, aiziet!
2: LMT piedāvā lielais koncerts jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm Radio Star FM.

Jubilār, nākamā dziesma būs tieši tev. Šī ir tava diena. Svini to kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte. Prieks dāvināt, prieks saņemt.

0: Iepērcies Rimi e-veiklā un laimē e-velo! Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīda elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV, loterijas atļaujas numurs 8992 Rimi.
1: Mums garšo salga vafeliņš.
2: Ar kafiju iet labi viņš.
1: Oh, jā.
2: Salga vafeliņš. Un te jau salga kvadrātiņš.
3: Mums garšo viņš.
2: Jā, kvadrātiņš.
3: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
4: Salga.
5: Izmeklēti un mīlēti produkti mūsu svētkiem. Līdz 5. maijam LV veikalos 400 grami cāļu pusspārnu, 1 eiro 29 un saldējums Ben & Jerry divi veidi paskat 3 eiro 49. Kilograms sarkanās paprikas, 2,89, salds kā maize ķelmēni, eiro 29 un zobu pasta Colgate Whitening tikai 95 centi. LV svētkos par savējiem.
6: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce. Reklāmdevējs Majolī Baltika.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
2: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Philips fotoepilators 389 eiro. Dreamy rokas putekļu sūcējs 219 eiro. Gorenja leduskapis ar 268 litru ietilpību tikai 279 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala smartvet biedriem.
3: Maijā apotēka aptiekās atlaides līdz 45% farmaceris kosmētikas izlasēs sejas kopšanai, tostarp problemātiskas ādas gadījumā, kā arī ķermeņa kopšanas kosmētikai. Ieskaties arī apotēka LV. Labās rokās – apotēka.
4: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipar, lai iepirktos?
5: Kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
4: Ko? Tiešām?
6: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
7: Mēdz jokot, kā grāk vai vēlāk tu attapsies uz skrejceliņu, ja tev ir pār 30 un nebūs jau melots, jo skriešana no dienu ķermenim rada gan fiziskus, gan emocionāls ieguvums. Es skriešanas iesvecējs Oskars Leipērs kopā ar vienu no vadošajām garo distanču skrējējām Latvijā Santu Višķēt. Radio Star FM pēcpusdienā trešdienās uzreiz pēc trijiem runāšu par skriešanu. Kā sākt skriet, kā izvērtēt savus spējas un kā pareizi sagatavoties savam pirmajam pieciniekam, desmitniekam vai pat pusītei. Skrienam kopā ar jauno Mangaļa Isotoni. Ātri hidratācija, maksimāli jauda un Livol dāņu labsajūtas meistariem, droši un sabalansēta vitamīna, efektīvu sūkšanās spēja un augsta kvalitāte. Uztur bagātinātāji nāc tāk pilnvērtību un sabalansētu uzturu.

No darba, uz darbu, no darba. Un zini, ko es redzu? Staps, staps, staps, staps. Koks, koks, žoks, žoks. Māja, māja, loks, loks. Vai, kas ir kas? Staps, staps, staps, staps. Koks, koks, žoks, žoks. Māja, māja, loks, loks. Vai, kas ir kas? Vispār jau tēma sīka, maziņa. Bet tieši tāds jau reizēm

darbi. Nu un par ģimeni kaut kas tur arī beidzot. Arī sev būvē būdu, dienu no dienas tagad atšķirt grūti. Un te viņš domīgi nopīkst. Zin, kas mums ar tevi ir kopīgs? Stabs, stabs, stabs, koks, koks, žoks, žoks, māja, māja, loks, loks, vai, kas ir man? Stabs, stabs, stabs, stabs, koks.

0: dziesma, kad stops, stops, stops, stops, koks, koks, žoks, žoks, māja, māja, loks, loks, vai, vai, kas ir man, kas stops, stops, stops, stops, koks, koks, žoks, žoks, māja, māja, loks, loks, vai, kas ir mani bija?
1: Kas ir mani bija?

0: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas biespiens 9%, 1 kg 3,59. 10 olas eiro 99. Lofberg smalta kafija 500 gramu 8,69. Lidl ir vērtīgi.
1: Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Šomēnes visās mēnesa aptiekās īpaši izdevīgs piedāvājums Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Veikalos Maksima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 30. aprīļa līdz 4. maijam. Ar paldies karti cukurs Dansu Keri Jelgava 1 kg 69 centi. Piespiena sīriņiem un piena batoniņiem 20% atlaide. Kosmētikai un personīgās higiēnas precēm, izņemot bērnu un dzīdaiņu kosmētikai, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Maksima.
3: Tava guļamistaba ir tava miera osta. Jusk piedāvā ne tikai gultas veļu, mēs piedāvājam sajūtas. Atklāj mūsu plašo dizainu pasauli, no dabas iedvesmotiem toņiem līdz elegantiem rakstiem. Ietinies skaistumā un pārvērt savu guļamistabu. Nāc uz Jusk un atrodi savējo gultas veļu.
4: McDonald's tagad vēl pieejamāks. Jaunajā McDonald's restorānā Ķekavas novadā tevi gaida jaunais, ekskluzīvi šajā McDonald's pieejamais sierīgais Deluxe burgers ar lielo pugaļu. Tiekamies jaunajā McDonald's Džutas Krustkalnos Ķekavas novadā pie tirdzniecības centra A7.
5: Cilvēki, te Dāvids. Es gadiem atliku smaidu sakārtošanu uz kaut kad. Baidījos, ka sāpēs vai būs dārgi, līdz nonācu Apiņas klīnikā. Man iedeva skaidru plānu un precīzas izmaksas. Nekādu pārsteigumu, tikai profesionāls darbs. Nevelt viņus sauc par mīļāko zobārstniecību. Un ziniet, tas nav tikai par skaistumu. Tas ir par to sajūtu, smaidīt un dzīvot ar pilnu jaudu.
6: Pietiek sapņot par skaistu smaidu. Piesakies konsultācijai apiniskliniika.lv.
7: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
8: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu?
7: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi Banka Citadele.
9: Piecītis izdevīgam startam. No 10. marta līdz 19. jūnijam pieslēdz jaunu numuru ar LMT karti un saņem 5 eiro savā LMT kartes kontā sarunām un internetam. Starp citu, LMT karte pieejama arī e-SIM formātā. Uzzini, kā aktivizēt savu bonusu LMT LV.
10: TV3 grupa un daktari klauni aicina.
11: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klauni. Viņš mani smīdina, un es aizmirstu baidīties.
10: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktara klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
12: Pat ja tas būtu viens neatlaidīgs tomātu stāds uz balkona vai vērā ņemams projekts pagalmā. Laiks rosīties dārzā. Radio Star FM 2. cēlienā trešdienās uzreiz pēc 11. Kopā ar dārza darbu entuziasti Rūtu Dvinsku un štīla ekspertiem. Runās ko, kā un kad labāk darīt, lai paša audzētie gurķi garšo kā Michelin restorānā. Bet zāliens pagalmā kā no kataloga. Rosimies dārzos kopā ar štīlu, jo štīla jebkurš dārza darbs ir pa spēkam.
13: Dzīnos izzināt ir mums gēnos. Tas ir instinkts. Saprast, no kurienes vējš pūš. Mēs neļaujam kārt sev makarons uz ausīm. Portāls TV3LV, ziņas, izklaide, sports, uzticami, kvalitatīvi, video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas TV3LV bez maksas. Uzzini vairāk TV3LV.
14: Divas slavenību komandas, viens uzvarētājs. Pārsteidzoši jautājumi, vēl pārsteidzošākas atbildes. Kas to būtu domājis? Piekdienās 15:09 TV3 atbalsta Kredit 24 un Stenelaine.

Parūpējies par sevi un parūpējies par savām kājām ar Troksevazin. Starfem dienvidi kopā ar Troksevazin. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu. Reklamdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā.

Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM. Star FM.

City Finances. Brīvība biznesam. Uzņēmēji rada darba vietas, attīsta eksportu un ir lepnums mums visiem. Uzņēmējam vajadzīgs kapitāls, kas saprot, katra diena ir svarīga. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.

0: Vēdera sāpes un krampji? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslābinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā. Ātri un efektīvi ārstēja vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
1: Steidzies, skrien, teleportējies! Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
2: Kad man bija 15, mani tracināja, ka visi māca, kā dzīvot. Uzvelc cepuri, mācies un domā par nākotni. Tagad man ir 30, un mani tracina kas cits. Kāpēc man neviens nepateica, ka vajadzēja sākt ieguldīt ātrāk? Laikam jau teica, es vienkārši neklausījos. Labākais brīdis sākt ieguldīt bija toreiz. Otrs labākais – tagad. Sāc ar SEB Robo Investoru. SEB banka – labākiem lēmumiem. Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
3: Mums garšo salga vafeliņš.
4: Ar kafiju iet labi viņš.
3: O jā.
4: Salga vafeliņš.
5: Un te jau salga kvadrātiņš.
6: Mums garšo viņš.
5: Jā. Kvadrātiņš.
6: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
7: Salga.
8: Pietūkušas smagas un sāpošas kājas? Nevilcinies. Parūpējies par tām ar troksevazīnu, kas satur trokserutīnu, troksevazīnu gēls un kapsulas vēnu maspējas simptomu atvieglošanai. Lietošana divas reizes dienā. Troksevazīnu veselām kājām.
9: Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.
8: Reklāmdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā.
10: Lai lietus līst, lai oda koš. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi. Tikai par 14,69 mēnesī. Turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3. Īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
11: Jā! Vārti! Pēc pārskatīšanas vārti tomēr netiek ieskaitīti. Spēlētājs agrāk ir sitis garām vārtiem. Komandā viņš nespēlē diezko ilgi. Turklāt man vienkārši negribas tos ieskaitīt.
12: Finanšu spēle nešķiet godīga. Maini noteikumus ar Altero. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
13: Visiem, kam patīk rusināties, dārs un dzīves stils. 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Krāšņi puķu stādi, augļu koki, košuma krūmi, dišstādi un siltumnīcas. Efektīvi dārza instrumenti un tehnika. Atpūtai dārza mēbeles, grili, pirtis, terases un bērnu rotaļu laukumi. Ainavu arhitektu konsultācijas labākam dārza plānojumam. Viss tavam dārzam! Izstādē dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Autostāvvieta bez maksas.
14: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipar, lai iepirktos?
15: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
14: Ko? Tiešām?
16: Mastercard kliktu pieļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pie savā bankā.

0: Tava izvēle ļauj Latvijai augt. Izvēlies pašmāju produktus. Līdz 4. maijam. Cāļa krūtiņas filejas Rimi 6,39 € kilogramā. Saldkrējuma sviests Latgale 200 grami 1,39 €. Olas Baltikovo 18 gabali iepakojumā 4,79 €. Rimi.
1: Pietūkušas smagas un sāpošas kājas? Nevilcinies! Parūpējies par tām ar troksevazīnu, kas satur trokserutīnu, troksevazīnu gēls un kapsulas vēnu mazspējas simptomu atvieglošanai. Lietošana 2 reizes dienā. Troksevazīna – veselām kājām.
2: Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.
1: Reklāmdevējs UAB Teva Baltikas filiāle Latvijā.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Zini vai nini, ādažu čipsu jaunās garšas vēl ir noslēpums. Taču esam sagatavojuši tev jaunu pavadienu. Ienāc čipsi.lv, garšo, izsaki minējumu un laimē! Ādažu čipsi – garšīga kompānija.
2: Veikalos Maksima brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 30. aprīļa līdz 4. maijam pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas Miesnieks 30% atlaide. Saldētajām picām, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Dzīvnieku barībai un pagaišiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
3: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
4: McDonald's tagad vēl pieejamāks. Jaunajā McDonald's restorānā Ķekavas novadā tevi gaida jaunais, ekskluzīvi šajā McDonald's pieejamais sierīgais deluxe burgers ar lielo pugaļu. Tiekamies jaunajā McDonald's Džutas Krustkalnos Ķekavas novadā pie tirdzniecības centra A7.
5: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Gāri un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies interneta veikalā www.mella.lv.
7: Pasaules skrien uz priekšu neticamā ātrumā. Informācijas kļūst arvien vairāk, tehnoloģijas attīstās zibenīgi. Mākslīgais intelekts jau ir mūsu ikdienā. Un krāpnieki kļūst arvien viltīgāki ar savām jaunajām schēmām.
8: Esi soli priekšā. Otrdienu rītos uzreiz pēc 9:00 Radio Star FM zopastā klausies krāpnieku kodu. Kopā ar Elvisu Strazdiņu un nozares ekspertiem atklāsim krāpnieku trikus un iemācīsim, kā sevi pasargāt.
7: Uzzini vairāk, domā gudrāk un sargā sevi kopā ar mūsu partneriem Luminor Banku un Kredītu informācijas biroju.
9: Signet Bank piedāvā Prātavētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerts zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
10: And the Oscar goes to...
11: The Oscar goes to...
12: Cik Oscar par šo laiku jau sadalīt?
13: Oscar ir supervaroņi izglābuši pasauli.
14: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskara ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
15: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
14: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
15: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
14: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
16: Roads, where we're going, we don't need roads.

Labākā mūzika lieliskai dienai. Parūpējies par sevi un parūpējies par savām kājām ar Troksevazin. Starfem dienvidi kopā ar Troksevazin. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu. Reklamdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā.

0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.
1: City Finances – brīvība biznesam.
2: Zaļā skola jau 13. Gadu darbojās kā pirmskola, tā sākumskola, tā pamatskola. Un bija brīdis, kad nācās meklēt palīdzību, lai nomaksātu valsts ieņēmuma dienestā nodokļus. Es ļoti pārdzīvoju un man piezvanīja City Finance. Un burtiski pēc pusstundas noslēdzām pirmo mūsu sadarbības līgumu un visas problēmas tika atrisinātas.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
3: Izmeklēti un mīlēti produkti mūsu svētkiem. Līdz 5. maijam LV veikalos 400 gramu cāļu pusspārnu, 1,29 € un saldējums Ben & Jerry divi veidi paskat 3,49 €. Kilograms sarkanās paprikas, 2,89 €. Saldskābmaize ķelmēni, 1,29 € un zobu pasta Colgate Whitening tikai 95 centi. LV svētkos par savējiem.
4: Maijā Apotēka aptiekās kosmētikas mēnesis. Atlaides līdz 35% Avene dermokosmētikai un atlaides līdz 55% Izdinu un Bionika zīmola kosmētikai. Ieskaties arī Apotēka LV. Labās rokās Apotēka.
5: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Biespiens 9% 1 kilograms 3,59. 10 olas 1,99 €. Lofbergs malta kafija 500 gramu, 8,69 €. Lidl ir vērtīgi.
6: Pietūkušas smagas un sāpošas kājas? Nevilcinies. Parūpējies par tām ar troksevazīnu, kas satur trokserutīnu, troksevazīnu gēls un kapsulas vēnu maspējas simptomu atvieglošanai. Lietošana divas reizes dienā. Troksevazīnu veselām kājām.
7: Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.
6: Reklamdevējs UAB Teva Baltikas filiāle Latvijā.
8: Ar Maksima cenām svētki klājas visās mājās. No 28. aprīļa līdz 4. maijam. Banāni 99 centi kilogramā. Ar paldies karti vaniļas saldējums Tio 75 grami 39 centi. Pilzītes sirds cesvaine 50% 5,99 € centi kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Maksima.
9: Vēdera sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslabinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstēja vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs CIA.

0: tā, stop! Pēc pārskatīšanas neieskaitīts. Spēlētājs iepriekš tomēr sita garām vārtiem. Komandā viņš arī nespēlē diez ko ilgi, un, ja godīgi, man vienkārši negribas.
1: Finanšu spēle tevi apspēlē. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Lai lietas līst, lai oda kož. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī GO3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
4: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
3: Ko? Tiešām?
1: Mastercard Click to Pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
5: Mēdz jokot, kā agrāk vai vēlāk tu attapsies uz skrejceliņu, ja tev ir pār 30. Un nebūs jau melots, jo skriešana no dienu ķermenim rada gan fiziskus, gan emocionāls ieguvums. Es skriešanas iesvācējs Oskars Lepers kopā ar vienu no vadošajām garo distanču skrējējām Latvijā Santu Višķēt. Radio Star FM pēcpusdienā trešdienās uzreiz pēc 3 runāšu par skriešanu. Kā sākt skriet, kā izvērtēt savus spējas un kā pareizi sagatavoties savam pirmajam pieciniekam, desmitniekam vai pat pusītei. Skrienam kopā ar jauno Mangaļa Isotoni. Ātri hidratācija, maksimāli jauda un Livolt dāņu labsajūtas meistariem, droši un sabalansēt vitamīnu, efektīvu sukšanās spēju un augsta kvalitāte. Uztur bagātinātāji naistāk pilnvērtību un sabalansētu uzturu.

0: Iepērcies Rimi e-veikalā un laimē e-velo! Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīda elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV, loterijas atļaujas numurs 8992 Rimi.
1: Zini vai nini, ādažu čipsu jaunās garšas vēl ir noslēpums. Taču esam sagatavojuši tev jaunu pavadienu. Ienāc čipsi.lv, garšo, izsaki minējumu un laimē! Ādažu čipsi – garšīga kompānija.
2: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
4: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK. Iekštelpu un dārza mēbelēm, uzglabāšanas precēm, aizkariem, mākslīgajiem augiem un matračiem atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
5: Pietūkušas smagas un sāpošas kājas? Nevilcinies! Parūpējies par tām ar troksevazīnu, kas satur trokserutīnu, troksevazīnu gēls un kapsulas vēnuma spējas simptomu atvieglošanai. Lietošana – 2 reizes dienā. Troksevazīnu – veselām kājām.
6: Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.
5: Reklāmdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā.
7: Piecītis izdevīgam startam. No 10. marta līdz 19. jūnijam pieslēdz jaunu numuru ar LMT karti un saņem 5 eiro savā LMT kartes kontā sarunām un internetam. Starp citu, LMT karte pieejama arī e-SIM formātā. Uzzini, kā aktivizēt savu bonusu LMT LV.
8: Zini to sajūtu, kad izdzirdot pāris notis. Un uzreiz zini, kas tā par dziesmu. Kas to būtu domājis? Tā mēs spēlēsimies arī šeit, Radio Star FM, 17. un 24. aprīlī, kā arī 8. un 15. maijā, kad kas to būtu domājis no TV3 ienāks Radio Viļņos kopā ar prāmju operatoru Stena Line. Uzmini dziesmu no 1. tās sekundēm un piespies 100 eiro dāvanu kartes no Stena Line. Ceļo ar prāmi uz Zviedriju vai Vāciju.
9: LMT piedāvā lielais koncerts – jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5 gadus jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts – LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm – Radio Star FM.
10: Šodien ir tava svētku diena. Ei! Un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM 2. cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte – svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.
11: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum.

0: Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: Pat ja tas būtu viens neatlaidīgs tomātu stāsts balkonā vai vērā ņemams projekts pagalmā, laiks rosīties dārzā. Radio Star FM 2. cēlienā, trešdienās uzreiz pēc 11. Kopā ar dārza darbu entuziasti Rūtu Dvinsku un štīla ekspertiem runāsim, ko, kā un kad labāk darīt, lai paša audzētie gurķi garšo kā Michelin restorānā. Bet zālēns pagalmā kā no kataloga. Rosimies dārzos kopā ar štīlu, jo štīla jebkurš dārza darbs ir pa spēkam.

plausies vecā jūra atkal dūn. Jauniem lai acīs mūžam pavarda guns.

Kur sākas īsts pavasars? Tur, kur ir smiekli, mūzika un labs ēdiens. Šogad Lido pavasara festivālā un radio Star FM pēcpusdienā.

0: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Vēdera sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslābinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstēj vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
2: Ar Maksima cenām svētki klājas visās mājās. No 28. aprīļa līdz 4. maijam zemenes 2,99 eiro kilogramā ar paldies karti kausētais siers Dzintars 4 veidi 200 gramu 1,29 eiro. Čipsi ādažu ar krējuma sīpolu vai tomātu garšu 230 gramu vienības par 2 eiro. Maksima, lai nekā netrūktu.
3: Zini vai nini, ādažu čipsu jaunās garšas vēl ir noslēpums. Taču esam sagatavojuši tev jaunu pavadienu. Ienāc čipsi.lv, garšo, izsaki minējumu un laimē! Ādažu čipsi – garšīga kompānija.
4: Lai lietus līst, lai oda kož. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
5: Nu labi, 4.
6: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā par nožēles kāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
5: Par ko?
7: Esi apjūtis no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Čau, lielie un mazie! Aicinām jūs uz Lido pavasara festivālu. Būs jautri visiem! Atrakcijas, tirdziņš, mini-zo, drifteri, fascinējošie zinātniskie eksperimenti un ielu vingrotāju priekšnesumi. Un īpašie viesi – grupa Olas! Protams, varēs arī gardi paēst. Par svētku noskaņu rūpēšos es, Gints Grāvelis. Tiekamies 4. maijā Lido krastielā 76.
9: Meklēju darbu. Esmu atbildīgs. Darbu vienmēr izdaru līdz galam un varu strādāt jebkurā laikā. Arī vakaros, brīvdienās un naktīs. Nesūdzos, neprasu algu un pārtraukumi vajadzīgi tikai, lai nedaudz uzlādētos. Vislabāk es protu. Parūpēties par tavu zālienu. Esmu Sunseeker bezvadu mauriņa pļaušanas robots. Meistars katram dārzam. Ar Sunseeker tavs zāliens būs nopļauts un tev par to nebūs jādomā. Meklē stoker.lv vai Stoker centros visā Latvijā.
10: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
11: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
10: Ko? Tiešām?
12: Mastercard kliktu pieļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā.
13: Šī gada gaidītākais šovs, kuru kari ir klāt. Un ne tikai svētdien vakaros kanālā TV3, bet arī Radio Star FM brīvdienas šogad skanēs īpaši muzikāli.
14: Katru svētdienu pēc pulksten 11. visa šova garumā arī mēs ieskandināsim koru karus ar īpašu dziesmu mezglu.
13: Atskaņosim īsu fragmentu, kurā vienā ritmā savijušās četras latviešu dziesmas.
14: Un tavs uzdevums – saklausīt un precīzi nosaukt visus četrus izpildītājus.
13: Klausies uzmanīgi!
14: Jo tas, kurš pirmais tiks galā ar visiem četriem, saņems gardās kodiens uz kodas no Rīgas Miesnieks.
13: Rīgas Miesnieks, kad gribas kaut ko tiešām garšīgu.
15: Svinām Latviju!
16: Pie mūsu gorā sagojuši mūsu mīlokī mokslinieki un laipnai aicinojam visus izbaudāt latgaļīšu vismīļēgu.
15: Kopā būšanas svētku koncerts Izdziedot Latviju! Pirmdien, 4. maijā, pēc TV3 ziņām. Gardi svētki kopā ar Rimi!
17: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Sunlink vēl vairāk jaunu produktu, kurus iecienīt. Līdz 11. maijam ar mans Rimī kārti kūpināts un žāvēts salāmī Sunlink 200 grami 1,79 €. Olīvas Sunlink dažādi veidi līdz 180 gramiem iepakojumā 1,79 €. Ekoloģiskā apelsīnu sula Sunlink Eko 1 litrs 2,49 €. Rimī.
1: Mums garšo salga vafeliņš.
2: Ar kafiju iet labi viņš.
1: Oh, jā.
2: Salga vafeliņš. Un te jau salga kvadrātiņš.
1: Mums garšo viņš.
2: Jā, kvadrātiņš.
1: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.

0: divas slavenību komandas, viens uzvarētājs. Pārsteidzoši jautājumi, vēl pārsteidzošākas atbildes. Kas to būtu domājis? Piektdienās 15:09 TV3 atbalsta Kredit 24 un Stenelain.
1: Signetbank piedāvā Prātavētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, Tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerta zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signetbank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
0: TV3 grupa un daktari klauni aicina.
2: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina un es aizmirstu baidīties.
0: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktari klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
3: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadel. Dosimies ceļā ar Baldi Vītoliņu no Rolver. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandināvijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam, aiziet!
4: Dzīnos izzināt ir mums gēnos. Tas ir instinkts. Saprast, no kurienes vējš pūš. Mēs neļaujam kārt sev makarons uz ausīm. Portāls TV3 LV. Ziņas, izklaide, sports, uzticami, kvalitatīvi, video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas TV3 LV bez maksas. Uzzini vairāk TV3 LV.
5: Pasaules skrien uz priekšu neticamā ātrumā. Informācijas kļūst arvien vairāk, tehnoloģijas attīstās zibenīgi. Mākslīgais intelekts jau ir mūsu ikdienā. Un krāpnieki kļūst arvien viltīgāki ar savām jaunajām schēmām.
6: Es soli priekšā. Otrdienu rītos uzreiz pēc 9:00 Radio Star FM zopastā klausies Krāpnieku kodu. Kopā ar Elvisu Strazdiņu un nozares ekspertiem atklāsim krāpnieku trikus un iemācīsim, kā sevi pasargāt.
5: Uzzini vairāk, domā gudrāk un sargā sevi kopā ar mūsu partneriem Luminor Banku un Kredītu informācijas biroju.
0: Koru kari tevi sauc? Skanīgākās balsis no Vidzemes, Latgales, Zemgales, Kurzemes un, protams, galvaspilsētas Rīgas. Aicina tevi dziedāt un just līdzi iemīļotajā svētdienas šovā Koru kari, lai kopā mums skan. Svētdienās uz 9:00 TV3. Skaties kopā ar veikalu tīklu Elvi, finansiālo atbalstītāju Primero, gaļas garšas ekspertu Rīgas Miesnieks, Kraukšķīgo vafeli Prince Polo un piena produktiem Alma.

kur sākas īsts pavasars? Tur, kur ir smiekli, mūzika un labs ēdiens. Šogad Lido pavasara festivālā un Radio Star FM pēcpusdienā.

0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM.
1: Čau, lielie un mazie! Aicinām jūs uz Lido pavasara festivālu. Būs jautri visiem. Atrakcijas, tirdziņš, minizo, drifteri, fascinējošie zinātniskie eksperimenti un ielu vingrotāju priekšnesumi. Un īpašie viesi – grupa Olas. Protams, varēs arī gardi paēst. Par svētku noskaņu rūpēšos es, Gints Grāvelis. Tiekamies 4. Maijā Lido krastielā 76.
2: Vēdera sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslabinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā, ātri un efektīvi. Ārstei vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
3: Mums garšo salga vafeliņš.
4: Ar kafiju iet labi viņš.
3: O oh, jā.
4: Salga vafeliņš.
5: Un te jau salga kvadrātiņš.
6: Mums garšo viņš.
5: Jā, kvadrātiņš.
6: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
7: Salga.
8: Cilvēki, te Dāvids. Es gadiem atliku smaidu sakārtošanu uz kaut kad. Baidojos, ka sāpēs vai būs dārgi, līdz nonācu Apiņas klīnikā. Man iedeva skaidru plānu un precīzas izmaksas. Nekādu pārsteigumu, tikai profesionāls darbs. Nevelt viņus sauc par mīļāko zobārstniecību. Un ziniet, tas nav tikai par skaistumu. Tas ir par to sajūtu, smaidīt un dzīvot ar pilnu jaudu.
9: Pieteik sapņot par skaistu smaidu. Piesakies konsultācijai apinasklinika.lv.
10: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
11: Oh, kādreiz tā bija. Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
10: Ko? Tiešām?
12: Mastercard Click to Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
13: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
14: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām, nu.
13: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
15: Tevī ir vesels visums. Ar savu orbītu, ar savu gravitāciju, ar savu noslēpumu. Tu esi mīloša, tu esi neatkarīga, tu esi radoša, tu esi spēlētāja, tu esi spēcīga, tu esi sapņotāja. Tevī ir vesels visums. Ļauj sev būt ar TV3 Live.
16: Vīrišķi, tad tie vīriņiem krāmēties. Iedzersim šļaf. Uz tiem gaujas līčiem, kā jūs sakāt, uz tām lakstīgām naktī.
17: Nu, rekur, rik, tiksim.

0: ķersim. Uz tusīnu pļavu.
1: Vēl nu pādiņā.
0: Labāk uzdziedāsim. Leismāt, kāda ir jūsu mīļākā dziesma?
2: Raimonda Paule dziesmiņa. Māte.
3: Māt, atkal logā zvaigznes spulgo.
0: Vēlo.
4: Nebāzies visām pūdelēm par kortu.

0: Lielākais dēls. Te tavs tēvs kādreiz ganīja govs.
1: Te ir manā dzimtene. Interesanti, man kā vēsturniecei. Smilšainais krās.
0: Baigie kārts.

es atgriezīšos tikai. Es ceru, tu vēl joprojām.

0: Tava izvēle ļauj Latvijai augt. Izvēlies pašmāju produktus. Līdz 11. maijam piena produkcijai Baltais eksporta atlaida līdz 35%. Marinēta vista Mārupes desu darbnīca 6,99 € kilogramā. Ar mans rimī karti makaroni dobeli noteikti veidi 500 grami 65 centi. Rimī.
1: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Zini to sajūtu, kad izdzirdot pāris notis. Un uzreiz zini, kas tā par dziesmu. Kas to būtu domājis? Tā mēs spēlēsimies arī šeit, Radio Star FM, 17. un 24. aprīlī, kā arī 8. un 15. maijā, kad kas to būtu domājis no TV3 ienāks Radio Viļņos kopā ar prāmju operatoru Stenaline. Uzmini dziesmu no pirmajām tās sekundēm un piespies 100 eiro dāvanu kartes no Stenaline. Ceļo ar prāmi uz Zviedriju vai Vāciju.
3: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
4: No spēcīgām dabas stihijām līdz ģeopolitiskiem izaicinājumiem energoapgādē.
3: Tik plašā pieredzē dalīsies fóruma ACDC Tech dalībnieki. Kā citu valstu pieredzi pārvērst gudros risinājumos Latvijā? Uzzini rubrikā Nākotnes elektroenerģija. Radio Star FM autopilotā trešdienās pulkstens 17.05. Sadarbībā ar sadales tīklu.
5: TV3 grupa un Dakteri Klauni aicina.
6: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu dakteri Klaunu. Viņš mani smīdina, un es aizmirstu baidīties.
5: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam dakterim Klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo dakteri Klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
7: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī.
8: Autopilots Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, ka gaidāms elegants un jautrs brauciens.
7: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
8: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
5: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, šķērsvītra piesakies.
9: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar Autopilotu un Seb Banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
1: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.

0: Sunlink vēl vairāk jaunu produktu, kurus iecienīt. Līdz 11. maijam ar mans Rimī kārti kūpināts un žāvēts salāmī Sunlink 200 grami 1,79 €. Olīvas Sunlink dažādi veidi līdz 180 gramiem iepakojumā 1,79 €. Ekoloģiskā apelsīnu sula Sunlink Eko 1 litrs 2,49 €. Rimī.
1: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
2: Zini vai nini, ādažu čipsu jaunās garšas vēl ir noslēpums. Taču esam sagatavojuši tev jaunu pavadienu. Ienāc čipsi.lv, garšo, izsaki minējumu un laimē. Ādažu čipsi – garšīga kompānija.
3: Lielā pavasarī izpārdošana Akrosēl ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēl piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
4: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
5: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
4: Ko? Tiešām?
6: Mastercard Click to Pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
7: Vēdera sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslābinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstēj vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
8: Riepu maiņas sezona ir klāt. Neatliec uz pēdējo brīdi. Brauc uz Auto Favorīts. Ātra un kvalitatīva riepu maiņa, automašīnas tehniskā apkope un kondicionieru uzpilde, lai brauciens būtu drošs un patīkams. Uztici savu auto profesionāļiem. Meklē mūs Auto Favorīts LV vai zvani
9: 67 67 0000.
8: Auto Favorīts. Profesionāli un droši.
10: Cilvēki, te Dāvids. Es gadiem atliku smaidu sakārtošanu uz kaut kad. Baidojos, ka sāpēs vai būs dārgi, līdz nonācu Apinis klīnikā. Man iedeva skaidru plānu un precīzas izmaksas. Nekādu pārsteigumu, tikai profesionāls darbs. Nevelt viņus sauc par mīļāko zobārstniecību. Un ziniet, tas nav tikai par skaistumu. Tas ir par to sajūtu. Smaidīt un dzīvot ar pilnu jaudu.
11: Pietiek sapņot par skaistu smaidu. Piesakies konsultācijai apinisklinika.lv.
12: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Rubo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
13: Visiem, kam patīk rusināties, dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Krāšņi puķestādi, augļu koki, košumi krūmi, dišstādi un siltumnīcas. Efektīvi dārza instrumenti un tehnika. Atpūtai dārza mēbeles, grili, pirtis, terases un bērnu rotaļu laukumi. Ainavu arhitektu konsultācijas labākam dārza plānojumam. Viss tavam dārzam! Izstādē dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Autostāvvieta bez maksas.
14: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
15: Šodien ir tava svētku diena.
16: Ei!
15: Un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM otro cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte. Svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.
17: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: Meklēju darbu, esmu atbildīgs. Darbu vienmēr izdaru līdz galam un varu strādāt jebkurā laikā, arī vakaros, brīvdienās un naktīs. Nesūdzos, neprasu algu un pārtraukumi vajadzīgi tikai, lai nedaudz uzlādētos. Vislabāk es protu parūpēties par tavu zālienu. Esmu Sunseeker bezvadu mauriņa pļaušanas robots. Meistars katram dārzam. Ar Sunseeker tavs zāliens būs nopļauts un tev par to nebūs jādomā. Meklē stoker.lv vai Stoker centros visā Latvijā. Piecītis izdevīgam startam. No 10. marta līdz 19. jūnijam pieslēdz jaunu numuru ar LMT karti un saņem 5 eiro savā LMT kartes kontā sarunām un internetam. Starp citu, LMT karte pieejama arī e-SIM formātā. Uzzini, kā aktivizēt savu bonusu LMT.lv.
1: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce, reklāmdevējs Majolī Baltika.
2: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
3: No 4. līdz 6. maijā ar mana topkārte. Tīrīšanas līdzeklis kvadro, divi veidi, 2,49 €. Mērce rundāle, 7 dārza zaļumu, 420 g, 99 cents. Un cūkas ribiņas nākotne, barbekiju mērce, 500 g, 3,99 €.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
4: Top! Visi iekāpa, visiem ir vieta, beidzot ir miers mašīnā. Beidzot mums ir Škoda Kodiaq, iekārojamākais crossovers, kas radīts pat kuplākai ģimenei. Ērts, ietilpīgs un pārdomāts līdz sīkumam, pieejams arī septiņvietīgs. Tagad labi aprīkots Kodiaq no 36 900 pie Grimmotors Rīgā, Krastielā 5. Škoda, tā ir privātpersonu izvēle numur 1. Kas citiem ekstras, tas mūsu standarts.
5: Škoda.
6: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK. Interjera precēm, matračiem, sagām, spilvaniem, aizkariem, iekštelpu un dārza mēbelēm. Atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
7: Dzinos izzināt ir mums gēnos. Tas ir instinkts. Saprast, no kurienes vējš pūš. Mēs neļaujam kārt sev makarons uz ausīm. Portāls TV3LV, ziņas, izklaide, sports, uzticami, kvalitatīvi, video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas TV3LV bez maksas. Uzzini vairāk TV3LV.
8: Uzmanību, uzmanību. Blakus sēdētāji. Arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto. Taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē. Aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinēs profesors Ivars Alsters un Latvijas valsts ceļi.
9: Svinām Latviju!
10: Pie milsu gorā sagojuši milsu mīlokī mokslinieki i laipnai aicinojam visus izbaudāt latgalīšu vismīlēgu.
9: Kopā būšanas svētku koncerts Izdziedot Latviju. Pirmdien, 4. maijā, pēc TV3 ziņām. Gardi svētki kopā ar Rimi.

0: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar Autopilotu un Seb banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
1: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Riepu maiņas sezona ir klāt. Neatliec uz pēdējo brīdi. Brauc uz Auto Favorīts. Ātra un kvalitatīva riepu maiņa, automašīnas tehniskā apkope un kondicionieru uzpilde, lai brauciens būtu drošs un patīkams. Uztici savu auto profesionāļiem. Meklē mūs Auto Favorīts LV vai zvani
3: 67 67 0000.
2: Auto Favorīts. Profesionāli un droši.
4: McDonald's tagad vēl pieejamāks. Jaunajā McDonald's restorānā Ķekavas novadā tevi gaida jaunais, ekskluzīvi šajā McDonald's pieejamais sierīgais deluxe burgers ar lielo pugaļu. Tiekamies jaunajā McDonald's Džutas Krustkalnos Ķekavas novadā pie tirdzniecības centra A7.
5: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var, kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
3: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl nē?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
5: Lielā pavasara izpārdošana AkroSale ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. AkroSale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
6: Mēdz jokot, kā agrāk vai vēlāk tu attapsies uz skrejceliņu, ja tev ir pār 30. Un nebūs jau melots, jo skriešana no dienu ķermenim rada gan fiziskus, gan emocionāls ieguvums. Es skriešanas iesvācējs Oskars Lepers kopā ar vienu no vadošajām garo distanču skrējējām Latvijā Santu Višķēt. Radio Star FM pēcpusdienā trešdienās uzreiz pēc trijiem runāšu par skriešanu. Kā sākt skriet, kā izvērtēt savus spējas un kā pareizi sagatavoties savam pirmajam pieciniekam, desmitniekam vai pat pusītei. Skrienam kopā ar jauno Mangaļa Isotoni. Ātri hidratācija, maksimāli jauda un Livolt dāņu labsajūtas meistariem, droši un sabalansēt vitamīnu, efektīvu sukšanās spēju un augsta kvalitāte. Uztur bagātinātāji neaizstāk pilnvērtību un sabalansētu uzturu.
7: Visi iekāpa, visiem ir vieta, beidzot ir miers mašīnā. Beidzot mums ir Škoda Kodiaq, iekārojamākais crossovers, kas radīts pat kuplākai ģimenei. Ērts, ietilpīgs un pārdomāts līdz sīkumam, pieejams arī septiņvietīgs. Tagad labi aprīkots Kodiaq no 36,900 pie Green Motors Rīgā, Krastielā 5. Škoda, tā ir privātpersonu izvēle numur 1. Kas citiem ekstras, tas mūsu standarts.
8: Škoda.
9: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadel. Dosimies ceļā ar Baltu Vītoliņu no Rolve. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandināvijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam! Aiziet!

0: City Finances - brīvība biznesam. Kad uzņēmējs aug, aug arī viņa idejas. Katra jauna darba vieta, katrs drosmīgs solis uz priekšu, tas stiprina uzņēmumu. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī. Slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
1: Piecītis izdevīgam startam. No 10. marta līdz 19. jūnijam pieslēdz jaunu numuru ar LMT karti un saņem 5 eiro savā LMT kartes kontā sarunām un internetam. Starp citu, LMT karte pieejama arī e-SIM formātā. Uzzini, kā aktivizēt savu bonusu LMT.lv.
2: Visi iekāpa, visiem ir vieta, beidzot ir miers mašīnā. Beidzot mums ir Škoda Kodiaq, iekārojamākais crossovers, kas radīts pat kuplākai ģimenei. Ērts, ietilpīgs un pārdomāts līdz sīkumam, pieejams arī septiņvietīgs. Tagad labi aprīkots Kodiaq no 36 900 pie Green Motors Rīgā, Krastielā 5. Škoda, tā ir privātpersonu izvēle numur 1. Kas citiem ekstras, tas mūsu standarts.
3: Škoda.
4: Jā, pārti! Pēc pārskatīšanas vārti tomēr netiek ieskaitīti. Spēlētājs agrāk ir sitis garām vārtiem. Komandā viņš nespēlē diezko ilgi. Turklāt man vienkārši negribas tos ieskaitīt.
5: Finanšu spēle nešķiet godīga. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Biespiens 9%, 1 kilograms, 3,59. 10 olas, 1,99 €. Lofbergs malta kafija 500 gramu, 8,69. Lidl ir vērtīgi.
7: Kas notiek, kad klasē satiekas azarts, draudzība un kopā būšanas prieks? Katru otrdienu pēc trijiem, Radio Star FM pēcpusdienā kopā ar mani Oskaru Leperu, īpaša rubrika par čempionātu. Īstas pieredzes, dzīves emocijas un cilvēki, kas zina, kāpēc kopā var vairāk. Runāsim ar skolotājiem, jauniešiem, ekspertiem un tiem, kur čempionāts piedzīvojuši pa īstam. Par draudzību, komandas spēku un to, ko šādi piedzīvojumi dod dzīvē. Čempionātu jau 20. Gadu riko un lepojas Teledivi.
8: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
9: Pat ja tas būtu viens neatlēdīgs tomātu stāds uz balkona vai vērā ņemams projekts pagalmā. Laiks rosīties dārzā. Radio Star FM 2. Cēlienā trešdienās uzreiz pēc 11. Kopā ar dārza darbu entuziasti Rūtu Dvinsku un štīlu ekspertiem. Runāsim, ko, kā un kad labāk darīt, lai paša audzētie gurķi garšo kā Michelin restorānā. Bet zāliens pagalmā kā no kataloga. Rosimies dārzos kopā ar štīlu, jo štīla jebkurš dārza darbs ir pa spēkam.
10: Signet Bank piedāvā Prāta vētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, Tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerts zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
11: Vai tu vienmēr zini, ko tu ēdi? Vai dabīgs vienmēr nozīmē drošs? Daudzi mīti par pārtiku var maldināt. Ir laiks atšķirt mītus no faktiem. Droša izvēle sākas ar zināšanām. Sadarbībā ar Bior un EFSA informatīvā kampaņa par pārtikas drošību. Katru otrdienu pēc 11:00 Radio Star FM par drošu pārtiku, uzturu un gudrām izvēlēm ikdienā. Tava veselība, tava izvēle.
12: Iepērcies Rimi e-veikalā un laimē e-velo. Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīd elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV. Loterijas atļaujas numurs 8992 Rimi.
13: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar Autopilotu un Seb Banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
1: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Es esmu Ligija Frišfelde un jau 13. gadu vadu zaļo skolu. Zaļā skola ir Valmierā un nu jau 3. gadu arī Rīgā sapratām, ka ir nepieciešama papildus palīdzība. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Es biju ļoti, ļoti pateicīga par šo zvanu un jau 18. nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Lielā pavasarī pārdošana Akrosēl ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropolē Alfa un Akropolē Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēl piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropolē Latvijā LV.
3: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī vari sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
4: Cilvēki, te Dāvids. Es gadiem atliku smaidu sakārtošanu uz kaut kad. Baidojos, ka sāpēs vai būs dārgi, līdz nonācu Apiņas klīnikā. Man iedeva skaidru plānu un precīzas izmaksas. Nekādu pārsteigumu, tikai profesionāls darbs. Nevelti viņus sauc par mīļāko zobārstniecību. Un ziniet, tas nav tikai par skaistumu. Tas ir par to sajūtu. Smaidīt un dzīvot ar pilnu jaudu.
5: Pietiek sapņot par skaistu smaidu. Piesakies konsultācijai apiņasklinika.lv.
6: Riepu maiņas sezona ir klāt. Neatliec uz pēdējo brīdi. Brauc uz Auto Favorīts. Ātra un kvalitatīva riepu maiņa, automašīnas tehniskā apkopa un kondicionieru uzpilde, lai brauciens būtu drošs un patīkams. Uzticis savu auto profesionāļiem. Meklē mūs Auto Favorīts LV vai zvani
7: 67 670 0000.
6: Auto Favorīts. Profesionāli un droši.
8: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
9: Kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
8: Ko? Tiešām?
10: Mastercard Click to Pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
11: Maijā Apotēka aptiekās atlaides no 30% saules kosmetikas izlasē drošai saules baudīšanai visai ģimenei no iemīļotu zīmolu klāsta, piemēram, Avene, Babē, Vichy, La Roche-Posay un citiem. Labās rokās Apotēka.
12: Paskaties, kā tas aug. Aug griezdamies. Mums tepat blakus. Aug meistarība. Aug pārliecība. Aug vēriens. Un aug, pateicoties tev, saki, tu nestādīji un nelaistīji? Iespējams. Bet izvēles priekšā tu sniedzies pēc Latvijā radītā. Un tava izvēle ļauj visai Latvijai augt. Turpin izvēlēties pašmāju produktus. Rimi.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Aizdevuma saņemšanas process bija tieši tik ātrs, ka pulkstens 11. man piezvanīja darbiniece, un pulkstens 18. vakarā nauda jau bija kontā. Tā kā tieši tik ātra operatīva un sirsnīga sadarbība. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam. Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
2: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā – Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
3: Uzmanību, uzmanību! Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē, aizrāda šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, Rīgas dzemdību nama vadītāji, ārste Santa Markova un Latvijas valsts ceļi.
4: Pasaules skrien uz priekšu neticamā ātrumā. Informācijas kļūst arvien vairāk, tehnoloģijas attīstās zibenīgi. Mākslīgais intelekts jau ir mūsu ikdienā. Un krāpnieki kļūst arvien viltīgāki ar savām jaunajām schēmām.
5: Es soli priekšā. Otrdienu rītos uzreiz pēc 9:00 Radio Star FM zopastā klausies Krāpnieku kodu. Kopā ar Elvisu Strazdiņu un nozares ekspertiem atklāsim krāpnieku trikus un iemācīsim, kā sevi pasargāt.
4: Uzzini vairāk, domā gudrāk un sargā sevi kopā ar mūsu partneriem Luminor Banku un Kredītu informācijas biroju.
0: TV3 grupa un Dakteri Klauni aicina.
6: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu Dakteri Klaunu. Viņš mani smīdina. Un es aizmirstu baidīties.
0: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam dakterim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo dakteri klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos. Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
7: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu?
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele. Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērsvītra piesakies.
8: Tava izvēle ļauj Latvijai augt. Izvēlies pašmāju produktus. Līdz 4. maijam. Cāļa krūtiņas filejas Rimī 6,39 € kilogramā. Saldkrējuma sviests Latgale 200 grami 1,39 €. Olas Baltikovo 18 gabalu iepakojumā 4,79 €. Rimī –

0: Mums garšo salga vafeliņš.
1: Ar kafiju iet labi viņš.
0: O jā.
1: Salga vafeliņš. Un te jau salga kvadrātiņš.
0: Mums garšo viņš.
1: Jā, kvadrātiņš.
0: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
2: Vēdera sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslabinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstē vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs Sijā Štada Latvija.
3: Svinām Latviju!
4: Pie milsu gorā sagojuši milsu mīlokī mākslinieki i laipnai aicinojam visus izbaudāt latgalīšu vismīlēgu.
3: Kopā būšanas svētku koncerts Izdziedot Latviju! Pirmdien, 4. maijā, pēc TV3 ziņām. Gardi svētki kopā ar Rimi!
5: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
6: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
5: Ko? Tiešām?
7: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
8: Tevī ir vesels visums. Ar savu orbītu, ar savu gravitāciju, ar savu noslēpumu. Tu esi mīloša, tu esi neatkarīga, tu esi radoša, tu esi spēlētāja, tu esi spēcīga, tu esi sapņotāja. Tevī ir vesels visums. Ļauj sev būt ar TV3 Live.

0: Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Šomēnes visās mēnesa aptiekās īpaši izdevīgs piedāvājums Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, Šķērsvītra piesakies.

mums, lai šodien pieliekam pūlu. Klausies vecā jūra atkal dūn, jauniem lai acī

dienā. Uzliesmo un gaist.

0: TV3 grupa un daktari klauni aicina.
1: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina. Un es aizmirstu baidīties.
0: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktari klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
2: Mums garšo salga vafeliņš.
3: Ar kafiju iet labi viņš.
2: Oh, jā.
3: Salga vafeliņš.
2: Viņš.
3: Jā, kvadrātiņš!
2: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
3: Salga!
4: Dzinols izzināt ir mums gēnos. Tas ir instinkts. Saprast, no kurienes vējš pūš. Mēs neļaujam kārt sev makarons uz ausīm. Portāls TV3 LV. Ziņas, izklaida, sports, uzticami, kvalitatīvi, video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas TV3 LV bez maksas. Uzzini vairāk TV3 LV.

0: Kuru kari tevi sauc? Skanīgākās balsis no Vidzemes, Latgales, Zemgales, Kurzemes un, protams, galvaspilsētas Rīgas. Aicina tevi dziedāt un just līdzi iemīļotajā svētdienu šovā Kuru kari. Lai kopā mums skan svētdienās uz 9:00 TV3. Skaties kopā ar veikalu tīklu Elvi. Finansiālo atbalstītāju Primero, gaļas garšas ekspertu Rīgas Miesnieks, Kraukšķīgo vafeli Prins Polo un piena produktiem Alma. Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
1: Tā vienkārši ir jādara, mēs tā darām. Nu?
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele. Divas slavenību komandas, viens uzvarētājs. Pārsteidzoši jautājumi, vēl pārsteidzošākas atbildes. Kas to būtu domājis? Piektdienās 15:59 TV3. Atbalsta Kredit 24 un Stenelaine.
2: Tevī ir vesels visums. Ar savu orbītu, ar savu gravitāciju, ar savu noslēpumu. Tu esi mīloša, tu esi neatkarīga, tu esi radoša, tu esi spēlētāja, tu esi spēcīga, tu esi sapņotāja. Tevī ir vesels visums. Ļauj sev būt ar TV3 Live.

es tevi ieraudzīju zeltā. Vai varbūt man tik likās zelts? Lai iet kā nācis, vai man žēl, kā es tevi ieraudzīju zeltā. Un krita saule pušu šķeltā, un plīsa gredzēns nepacelts. Un aizgāju tu vienā zeltā,

mūžīgais dzinējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Tāpēc turpinu darīt, pat kad nav vizējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu sapņot, kad ir viss, ko es gribēju. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu strādāt, nebūs laika svinēt.

Es sūdzu, lai kur riedams, lai kāds būtu dzīvē iegans. Nesāc pirmais, nesāc iekars, ne medūris iekams. Saprotībai vajadzīgs, vai tas ir malā liekams. Pirms otram iekam pačeko, varbūt ar mieru galā tiekam. Mister Sniegs, Mister Radio balss. Mister Ziem, Mister Sildi, kad salst. Ir bijis sliktāks laiks, un cukurs līp man svaigs, bet zini vienīgais – supa dupa nais, supa dupa nais, supa dupa nais, supa dupa nais, supa dupa nais, supa dupa nais, supa dupa nais.

tagad nespīlēs tikai tavā attieksmē. Nakts kļērs, it kā nebūtu rītdienas. Nav neviens tik tūs, ko tu brīnies. Pazīst kādu, kurš sevi